Krásne ráno všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš už v repríze, pozdravím aj teba. Začína rána VC, na to pamätaj, toto je Zoom Radio DAB+. No a všetkých vás zdraví Samples.

krátky výpadok sa ospravedlňujem, 100% to nebolo na našej strane, takže aj to sa stáva. Poďme sa pozrieť na dopravu. Aktuálne tam vidím 8 nehôd bez dialničných. Jazdíme pomaličky opatrne s rozumom. Je to poznáš, hovorím to každý deň. Hlasené známe ešte náhne. Všetky cesty sú zjazdné, bez obmedzenia a bez reťazí. Vlaky chodia len smer proste od Olomouca len busom a voda v potoku rovnako. Kačíc je tam 25, medveďov a nevieme. Štefanu začal prípravu na Štefanskú vianočnú zábavu. No a pokiaľ chceš lístky, tak buď to osobne, alebo zavolaj mi, ja ti predám nejaký ten lístoček. Amen.

Pozdravím Lili. Pozdravím Jirku. Valtra, Fištrana do Belej Plechovice. Máte všetci krásny deň.

0: 19 minút po 7, alebo po 13 vám poviem, že máme stránky www.zunradio.cz. Nevedel si, už to vieš. No a čo tam nájdeš? Napríklad novinky, program požiadaj, ako nás hľadať niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A odkazujem Lili, pozor na kartáčky. Radšej si daj do pusy po ránu rohlík, slaninku alebo klobásku. Ale takto kartáč, prehltať na raňajky, aj. Opatrne.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Myslíš, že tropická vedra sa veľmi akože skončili, tak to sa naomili. Naomile, pardon. Veľmi brzy sa vráti. Kedy? Už od nedele. Opäť teploty pôjdu na 30 stupňov. No a tu na podľa chlapcov a dievčat metrológov to bude ešte horšie budúci týždeň. Tak uvidíme. No ja tomu hovorím, že kedy sme mali 4 ročné obdobie. Dnes máme zimu, pár dní jary, tak 3-4 a potom prichádza čo? Grilovanie obyvateľstva. No, ak máš doma 30 stupňov, napríklad nezúfaj. Ono toto vôbec nie je ti horúco, to sa ti iba zdá. Bývaš iba v energeticky úspornom krematóriu. Ak už to vieš, tak sa podľa toho zariad. Prajem všetkým krásny deň, dneska si to užite, bude chladno. Nezabudni si čiapku, rukavice a šal, aby si neprechladol.

0: ktorí žijete v Prahe, mám pre vás vynikajúcu správu. Harry Potter mierí do praských Letňan. Áno, ako príde, neviem, možno na kolobežke, ale každopádne Pražania sa konečne naučia skutočnú mágiu. Napríklad také kúzlo Hypotecus Maximus. To zmení človeka z výplatou na človeka bez výplaty, alebo také legendárne Nájemníkus Depresivus, po ktorom ti z účtu zmizne minimálne 30 000 za nájom. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Keď uvidíte Harryho, pozdravujte ho, chodili sme spolu do školy. Mám ho rád, akurát som na ňom stratil telefónne číslo. A poďme na Disco Saurus, rok 73, First Choice.

Guten Morgen, Dorina Arževa. To musí byť. Her riaditeľa. A samozrejme pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 73.

0: Poďme sa pozrieť na najpomalší koncert, ktorý potrvá do roku 2640. Kedy začal v roku 2001? V nemeckom Halberstade. Pokračuje najpomalší koncert na svete. No, tento týždeň dokonca zmenili akord približne po dvoch rokoch a vyzerá to, že to bude veľmi dynamický koncert. To je tak ako vo firme, keď položíte otázku, nemali by sme zvýšiť platy? No, vyzerá to tak. No a celé vystúpenie potrvá 639 rokov, a je to jediný koncert v dejinách, pri ktorom organizátori na 100%, ja si myslím, že na milión vedia s úplnou istotou povedať, že publikum sa nedožije konca. Ja si myslím, že nielen publikum, ale ani hudobníci, ani ich deti, ani deti ich deti.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Ak by si nevedel, tak je 41 minút po 7 alebo po 13. Už to vieš, tak utekaj do práce, keď začínaš o 8, máš čo robiť. No a tu na odbori si píšu, že tak detailne slnko ešte nikdy nebolo vidieť ako dneska. Čo to znamená? Že keď sa detailne pozrieš do slnka, tak odhalí ti to diany na povrchu slnka. Podľa odborníkov, ale musíš pozerať veľmi dlho. Takže, doporučujem postaviť sa, a nedoporučujem to ja, ale odborníci, má sa postaviť rovno na zem, spriamené, otvoriť oči a pozerať do slnka minimálne 5 minút. Ono to bude zo začiatku nepríjemné, ale po 5 minútach sa všetko zmení a uvidíš to, čo si ešte nikdy nevidel. A to ti garantujem. Hlavne vydrž, kamarát, vydrž. Toto je z dielne Groove Culture, Andy T a Mickey Moore, Angela Johnson, Time.

0: Poďme sa pozrieť do Austrálie. V Austrálii vrátili do knižnice knihu približne 150 rokov po termíne. No a knihu objavili zamurovanú niekde v stene. Nie, pardon, v starom kozube. No a pokuta by bola po prečtení, alebo no proste pokuta by dosiahla, keby to bolo oficiálne, približne 19 500 amerických dolárov za spoždení. On sa hovorí najdražšia kniha, ktorú možno zrejme, možno nikto nečítal, možno, ale neviem. No a tu načítam, že knižnica pokutu nakoniec nevymáha. To je dobre, pretože ja si myslím, že človek, ktorý si túto knihu požičal, je s vysokou pravdepodobnosťou už dosť nedostupný. Minimálne na telefóne. Takže všetko dobre dopadlo, knižka sa vrátila a keď ste ju čítali, tak dobré, a keď ste ju nečítali, tak už ju ani nebudete čítať.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: The password is played. Poďme na klasiku opäť. Rok 92.

0: 7.49 alebo 13.49, sme krátko pred reklamou, takže ja vám len poviem jednu vec, že dneska bude veľmi chladno, iba 29 stupňov. A zopakujem to, nezabudni si zobrať čapku, šal, rukavice a kvalitné boty, snežné.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: No a pokiaľ trpíš, vieš čo máš robiť? Lexaurin, Xanax, alebo nejaké antidepresíva. Po prípade mi zavolajte a vyliečím.

0: Časomiera nám presne ukazuje 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počúvaš reprízy, máme piatok 7.8. Radujme sa, veselme sa. Je tu víkend. Na začiatku. Za chvíľku bude nedeľa, opäť pondelok a opa, budeme tam, kde sme boli. Nechcem povedať, kde. Počasie dneska nádherných iba 29 stupňov. Niekde príde mrak, niekde nie, niekde bude slnko, niekde nebude, bude ako bude. A niekde možno aj zaprší. Svátek má Lada. Ladám prajem len to najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia veľká. A poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska je deň obzvlášte absurdného balenia a deň odpustenia.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pokiaľ ťa na ulici zastavia švestkých, budú ti chcieť dať pokutu, tak nezabudni povedať, že dneska je deň odpustenia. Garantujem ti, že oni ti to určite odpustia.

0: vidím, 8 nehôd, čož je dobrá správa, bez diaľničných, inak sa nič nezmenilo, Praha, Brno, hlavne stojíme, je najväčšie mesta, Ostrava, relatívne OK, no a poďme sa pozrieť na frídek, na místek, na raj, na zemi. Aktuálna teplota 46 stupňov, pôjde to ešte hore, takže dobre. Voda trošičku klesla, 187, ale na kúpačku stále dobre, tak na to myslím. Marcela má otvorené už 5 minút, čaká na vás dneska, je vo forme, volala mi, všetko nachystané. Požičiava plavky, sandále, ponožky, slipy, samozrejme ženské gaťky. Po novom, ľad, nanuky, takisto nachystané. No a keďže sa nám ochladilo, tak dneska vytiahla aj snežné skútre pred požičovňou, no a tie snežnice. Nezabudni povedať, že ľadí Zuna Radio DA+. Automaticky máš 50% zľavu na veškerý sortiment, ktorý si zapožičiaš.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: I got soul, novinka Powerplay.

Pozor, veľmi dôležitá informácia pre všetkých Pražanov. Prúvod bude, Prague príde, príde. Poslanský príde, to je príde, akože dojdú. Omezí o víkendu dopravu v centru Prahy. No a na 3 hodiny pôjdu z Václavského námestí cez Stredo, Staromestské námestie až na ostrov Štvanice. Stredomorské námestie, možno by som to aj nazval. Takže už to vieš, prúvod Prague príde, Praha príde už túto sobotu. Máte sa na čo tešiť a pokiaľ ideš do Prahy v sobotu, tak tam ani nechoď, pretože sa tam autom nedostaneš nikde. Ale inak doporučujem, lebo bude veselo, aspoň podľa fotiek, vidím, že tam budú pekní ľudia a bude zábava, diskotéka, aj parky budú teplé, studené, kadejaké. A toto je Paco Caniza, Take It.

Odborný článok pozor, zbystrite pozornosť, ako si po 50-ke získať srdce a ženy. No a tu na odborníci píšu kadičo. Tak, napríklad, pokiaľ ideš na rande, tak máš prísť skôr, nie že prídeš neskôr o 20 minút, máš prísť minimálne o hodinu a pol skôr a sedieť a čakať. No a potom ešte tu napíšu muž, ktorého žena chce. To je úspešný, bohatý, s dobrým autom, s barákom, so záhradou a tak ďalej a tak ďalej. Dôležitá je životná poistka, uzatvorená, tu napíšu odborníci. Potom ženy potrebujú vidieť iniciatívu, takže buď iniciatívny. Čo odpovedieť, aby ste ženu dostali? No to, čo som ti povedal. Keď sa žena spýta, koľko máš love, tak jej odpovedz pravdu, že veľa peňazí máš. A pokiaľ nemáš love, tak radšej nikam nechoď. No a potom ešte máš odpovedať, prečo si rozvedený, a dôležitá otázka od ženy, čo hľadáš. A po čom, ako tá žena túži. A pokiaľ odpovedz správne, ak možno večer to dopadne, ako to má dopadnúť. A pokiaľ ne, minule som to hovoril, zajdi si na privát, máš to lacnejšie a 100% %.

píše mi Robert Ross. Ďakujem. Pokiaľ ti deň robím krajším, potešenie na mojej strane. Pokiaľ máš veľa peňazí, môžem ti poslať aj číslo účtu.

0: Pokiaľ by si to, alebo ak to nevieš, tak už to budeš vedieť, amalgánové plomby skončili. No, a poisťovňa ti dokonca zaplatí tie biele, takže budeš mať vybielené zuby. Od ledna prispieva poisťovňa dospelým i na bielou plombu, ale jen ten na jednoduchší varianta. Ale jen na jednoduchší variantu. Ja sa pospravedlám za moju češtinu, ono keď to prekladám v tom priamom prenose, ako sa hovorí, že live, tak občas sa prepnem. Občas skôr, čas skoro viacej a vybavené. No, už to vieš. Takže myslí na to, že ti tam nedá kvalitnú plombu, ale dá ti tam trošičku sádry, aby to vyzeralo a vybavené. A tu na ešte píšu, že základem toho, aby to bolo v tvojej hube všetko v poriadku, je návšteva dentálnej hygieny. Pokiaľ nevieš, čo je dentálna hygiena, to je pieskovanie zubov. To keď vieš, máš staré auto, karoseriu, potrebu vypieskovať, tak ti vypieskujú aj hubu. No a tie šutre, čo tam máš, ktoré sa ti tam ukladali tých 150 rokov, tie ti vyletia z papule a potom ten zubár uvidí, kde ti tú sadru môže dať.
1: Každej je v niečem dobrej. Bej napríklad... Máte vkus.
0: Poďme na klasiku rok 91, Vanessa Williams.

Časom je 8 hodín 28 minút alebo 14:28 a poďme na ďalší článoček. 8 hodín spánku skutočne potrebujeme, nepotrebujeme. Tu na doporučenie 7 až 8 hodín, ale odborníci hovoria, že pokiaľ spíš menej, tak si pamätáš to špatné. A to je veľmi dobré, pretože pokiaľ si pamätáš to špatné, tak si ho pamätáš a nebudeš robiť to špatné, lebo to špatné ti robí špatné. Takže spí dlhšie a bude si pamätať iba to dobré. A keď si budeš pamätať iba to dobré, tak ti bude dobré. Pochopil si ma, ďakujem.

Dneska máme iba 29 stupňov, ale teraz som bol na okne a už to praží a bude to pražiť ešte viac. Som vás na to upozorňoval, no ale už tam je tak teplo, že dokonca aj Satan si dnes zobral home office. Volal mi pred chvíľkou. No a troby budú pokračovať, ako som hovoril. Takže ak vám nie je dobré, pokoj, buďte úplne v kľude, pretože čo? Pretože zajtra, hlavne v nedeľu a pondelok, vám bude ešte horšie. Radujme sa, veselme sa, nezabudni, alobalová čapka na hlavu a na ten alobal odstoj zábal. Ten je veľmi dôležitý. Budem to hovoriť každý deň. Pretože čo? Pretože tak. Poďme na Disco Savros, rok 78. Ugi, ugi, ugi.

0: Boogie Boogie Boogie. Dôležitá informácia pre všetkých z Brna. Na kúpaliskách sa začínajú objavovať krysy, no a normálne plavú vo vode. Vyzerá to tak proste, že v tom Brne je tak teplo, že krysy vylezajú z kanálov a chodia schladiť na kúpalisko. No, takže pokiaľ dneska budeš plavať a čo ja viem, vo vode pocítiš niečo chlpaté, čo sa ti oprie o nohu, nemusí to byť hneď sused z nejakou toho Bystrca alebo zo Žambíne alebo nejaký taký pán, ktorý plave okolo teba. No, takže buďte v kľude, nebojte sa, oni prídu, oni sa len okupú a hneď odchádzajú preč. Pokiaľ budete plo ďalej, tak sa môže stať aj to, že za chvíľku budú stať s úterákom a s nafúkovačkou s vami vo fronte na lístke a možno budú aj nadávať na tie drahé vstupenky.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Hold, brnenské krysy sú veľmi inteligentné a chytré a vedia, čo majú robiť v týchto krásnych letných teplotách.

Poďme do Santiaga, prielomový nález čias Inkov. Vedci z múmii získali DNA vírus, ktorý zabíjal milióny ľudí. Čo to znamená prielomový? To, keď ho prelomilo toho vedca v chrbtici vzadu, poseklo, tak prišiel na to, že vytiaľ tu DNA a vírus je na svete. Dobrá správa je, že hneď vyvinuli vakcíny, takže ten prielomový vírus niekoho nezabije, ale všetci budeme zdraví a šťastní, akurát budeme musieť na hube opäť mať rúška, inak je to všetko v poriadku. Vedcom, prelomeným vedcom ďakujeme a poďme si hrať ďalej.

a my máme 44 minút po 8, alebo po 14, pôjdeme na poslednú správičku a začneme si užívať čo? Začneme si užívať víkend. Áno, presne tak. Itál našiel väzdy kúpeného domu Líry za 1,1 milióna korún a problém je, že banka mu je už nechce vymieniť. Na bankovky niekdejší italské mneny v nominálnej hodnote 135,4 milióna lír, 1,7 milióna káče, našli pri rekonštrukcii 50-ročný Giuseppe Messini. No a banka, ako hovorím, ho poslala, viete kam. Pokiaľ by ste mali záujem o tieto líry, tak ich ponúka na internete, ale iba mne. Je to môj veľmi dobrý kamarát. A nechaj ich za dobrú cenu. Za neuveriteľných 500 tisíc korún českých. Takže pokiaľ by si mal záujem, to sa oplatí. Rozumieš ma? Pretože budeš mať v podstate 1,7 milióna za pol milióna. Takže ak máš záujem, zavolaj mi a určite dohodneme biznis.

správne zabudli o 20. dneska Sanctus Groove v nedeľu o 20. Deep Wave. My sa budeme počuť buď o 13. v repríze. A pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak pondelok ráno o 7. na značkách. Z brnenského štúdia sa zamilúči Samples. A tak ako každé ráno predám slovo do toho práskeho. Dnes sa k vám prihovorí o pár minút Zuzana Maxa. Peace, love and house music show.

Krásne ráno všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš už v repríze, pozdravím aj teba. Začína rána VC, na to pamätaj, toto je Zoom Radio DAB+. No, všetkých a zdraví Samples.

0: 8 minút po 7 máme alebo po 13. Ešte raz všetkým guten morgen. Alebo krásne deň. Máme 7.8. piatok, radujeme sa, veselme sa. Začína víkend. Dobrá správa je, že v noci pršalo, neviem ako u vás, ale to na južná mora určite. No a dneska to počasie bude absolútne skvelé a nádherné. Pozerám maximálky iba 29 stupňov, no a takto to má vyzerať celý víkend. V podstate nedela 31, to už je taká teplota na pohodu. Čo sa týka biopredpovede, tá je na jednička, na dvojke, takže sa nám uľaví. Svátek má Lada a Lade prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť na významné dni k dnešnému dátumu. Den obzvlášte absurdných balení a den odpuštený. Odpúšťam všetkým.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

krátky výpadok sa ospravedlňujem, 100% to nebolo na našej strane, takže aj to sa stáva. Poďme sa pozrieť na dopravu. Aktuálne tam vidím 8 nehôd bez dianičných. Jazdíme pomaličky opatrne s rozumom. Je to poznáš, hovorím to každý deň. Hlasné známe ešte náhne. Všetky cesty sú zjazdné, bez obmedzenia a bez reťazí. Vlaky chodia len smer proste od Olomouca len busom a voda v potoku rovnako. Kačíc je tam 25, medveďov a nevieme. Štefanu začal prípravu na Štefanskú vianočnú zábavu. No a pokiaľ chceš lístky, tak buď to osobne, alebo zavolaj mi, ja ti predám nejaký ten lístoček. Amen.

Pozdravím Lili. Pozdravím Jirku. Valtra. Fištra na dobele Tlechovice. Máte všetci krásny deň.

0: 19.07. alebo po 13. vám poviem, že máme stránky www.zunradio.cz. Nevedel si, už to vieš. No a čo tam nájdeš? Napríklad novinky, program požiadaj, ako nás hľadať niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A odkazujem Lili, pozor na kartáčky. A radšej si daj do pusy po ránu rohlík, slaninku alebo klobásku. Ale takto kartáč, prehotať na raňajky, aj. Opatrne.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

29 minút máme po 7, alebo po 13. A ja sa idem pozrieť, čo je nové vo svete, doma v zahraničí a v iných galaxiách, kade tade. No a pokiaľ si myslíš, že tropická vedra sa veľmi akože skončili, tak to si naomili. Veľmi brzy sa vráti. Kedy? Už od nedele. Opäť teploty pôjdu na 30 stupňov. No a tu na podľa chlapcov a dievčat metrológov to bude ešte horšie budúci týždeň. Tak uvidíme. No, ja tomu hovorím, že kedy sme mali 4-ročné obdobie. Dnes máme zimu, pár dní jary, tak 3-4 a potom prichádza čo? Grilovanie obyvateľstva. No, ak máš doma 30 stupňov, napríklad nezúfaj. Ono toto vôbec nie je horúco, to sa ti iba zdá. Bývaš iba v energeticky úspornom krematóriu. Ak už to vieš, tak sa podľa toho zariad. Prajem všetkým krásny deň, dneska si to užite, bude chladno. Nezabudni si čiapku, rukavice a šal, aby si neprechladol.

0: ktorí žijete v Prahe, mám pre vás vynikajúcu správu. Harry Potter mierí do praských Letňan. Áno, ako príde, neviem, možno na kolobežke, ale každopádne Pražania sa konečne naučia skutočnú mágiu. Napríklad také kúzlo Hypotecus Maximus. To zmení človeka z výplatou na človeka bez výplaty, alebo také legendárne Nájemnikus Depressivus, po ktorom ti z účtu zmizne minimálne 30 000 za nájom. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Keď uvidíte Harryho, pozdravujte ho, chodili sme spolu do školy. Mám ho rád, akurát som na ňom stratil telefónne číslo. A poďme na Disco Saurus, rok 73, First Choice.

0: sa pozrieť na najpomalší koncert, ktorý potrvá do roku 2640, kedy začal v roku 2001 v nemeckom Halberstade. Pokračuje najpomalší koncert na svete. No, tento týždeň dokonca zmenili akord približne po dvoch rokoch a vyzerá to, že to bude veľmi dynamický koncert. To je tak ako vo firme, keď položíte otázku, nemali by sme zvýšiť platy, no vyzerá to tak. No a celé vystúpenie potrvá 639 rokov a je to jediný koncert v dejinách, pri ktorom organizátori na 100%, ja si myslím, že na milión vedia s úplnou istotou povedať, že publikum sa nedožije konca. Ja si myslím, že nielen publikum, ale ani hudobníci, ani ich deti, ani deti ich detí.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Ak by si nevedel, tak je 41 minút po 7 alebo po 13. Už to vieš, tak utekaj do práce. Keď začínaš o 8, máš čo robiť. No a tu na odbori si píšu, že tak detailne slnko ešte nikdy nebolo vidieť ako dneska. Čo to znamená? Že keď sa detailne pozrieš do slnka, tak odhalia normálne, odhalí ti to diane na povrchu slnka. Podľa odborníkov, ale musíš pozerať veľmi dlho. Takže, doporučujem postaviť sa, a nedoporučujem to ja, ale odborníci, má sa postaviť rovno na zem, spriamené, otvoriť oči a pozerať do slnka minimálne 5 minút. Ono to bude zo začiatku nepríjemné, ale po 5 minútach sa všetko zmení a uvidíš to, čo si ešte nikdy nevidel. A to ti garantujem. Hlavne vydrž, kamarát, vydrž. Toto je z dielne Groove Culture, Andy T a Mickey Moore, Angela Johnson, Time.

0: sa pozrieť do Austrálie. V Austrálie vrátili do knižnice knihu približne 150 rokov po termíne. No a knihu objavili zamurovanú niekde v stene. Nie, pardon, v starom kozube. No a pokuta by bola po prečtení, alebo no proste pokuta by dosiahla, keby to bolo oficiálne, približne 19 500 amerických dolárov za spoždení. On sa hovorí najdražšia kniha, ktorú možno zrejme, možno nikto nečítal, možno, ale neviem. No a tu načítam, že knižnica pokutu nakoniec nevymáha. To je dobre, pretože ja si myslím, že človek, ktorý si túto knihu požičal, je s vysokou pravdepodobnosťou už dosť nedostupný, minimálne na telefóne. Takže všetko dobre dopadlo, knižka sa vrátila a keď ste ju čítali, tak dobré, a keď ste ju nečítali, tak už ju ani nebudete čítať.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: The password is played. Poďme na klasiku opäť. Rok 92.

0: 7.49 alebo 13.49, sme krátko pred reklamou, takže ja vám len poviem jednu vec, že dneska bude veľmi chladno, iba 29 stupňov. A zopakujem to, nezabudni si zobrať čapku, šal, rukavice a kvalitné boty, snežné.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: No a pokiaľ trpíš, vieš čo máš robiť? Lexaurin Xanax. Alebo nejaké antidepresíva. Po prípade mi zavolaj a ťa vyliečím.

0: Časomiera nám presne ukazuje 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počas reprízy máme piatok 7.8. Radujme sa, veselme sa. Je tu víkend. Na začiatku. Za chvíľku bude nedeľa, opäť pondelok a opa, budeme tam, kde sme boli. Nechcem povedať, kde. Počasie dneska nádherných iba 29 stupňov. Niekde príde mrak, niekde nie, niekde bude slnko, niekde nebude, bude ako bude. A niekde možno aj zaprší. Sladek ma ľada, ľadám prajem len to najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia veľká. A poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska je deň obzvlášte absurdného balenia a deň odpustenia.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pokiaľ ťa na ulici zastavia švestkých, budú ti chcieť dať pokutu, tak nezabudni povedať, že dneska je deň odpustenia. Garantujem ti, že oni ti to určite odpustia. Tomu vera.

0: Ty vidím 8 nehôd, čož je dobrá správa, bez diaľničných. Ináč sa nič nezmenilo, Praha, Brno hlavne stojíme, je najväčšie mesta. Ostrava relatívne OK. No a poďme sa pozrieť na frídek, na místek, na raj, na zemi. Aktuálna teplota 46 stupňov. Pôjde to ešte hore, takže dobre. Voda trošičku klesla, 187, ale na kúpačku stále dobre. Tak na to myslím. Marcela má otvorené už 5 minút, čaká na vás dneska, je vo forme, volala mi, všetko nachystané. Požičia plavky, sandále, ponožky, slipy, samozrejme ženské gaťky. Po novom, ľad, nanuky, takisto nachystané. No a keďže sa nám ochladilo, tak dneska vytiahla aj snežné skútre pred požičovňou, no a tie snežnice. Nezabudni povedať, že ľadí Zone Radio DA+. Automaticky máš 50% zľavu na veškerý sortiment, ktorý si zapožičiaš.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: I got soul, novinka Powerplay.

Pozor, veľmi dôležitá informácia pre všetkých Pražanov. Prúvod bude Prague príde. Príde. Poslanecky príde, to je príde, akože dojdú. Pomezí o víkendu dopravu v centru Prahy. No a na 3 hodiny pôjdu z Václavského námestí cez stredo Staromestské námestie až na ostrov Štvanice. Stredomorské námestie, možno by som to aj nazval. Takže už to vieš, prúvod Prague príde, Praha príde už túto sobotu. Máte sa na čo tešiť a pokiaľ ideš do Prahy v sobotu, tak tam ani nechoď, pretože sa tam autom nedostaneš nikde. Ale inak doporučujem, lebo bude veselo, aspoň podľa fotiek, vidím, že tam budú pekní ľudia a bude zábava, diskotéka, aj parky budú teplé, studené, kadejaké. A toto je Paco Caniza, Take It.

Odborník článok pozor, zbystrite pozornosť, ako si po 50-ke získať srdce a ženy. No a tu na odborníci píšu kadičo. Tak, napríklad, pokiaľ ideš na rande, tak máš prísť skôr, nie že prídeš neskôr o 20 minút, máš prísť minimálne o hodinu a pol skôr a sedieť a čakať. No a potom ešte tu napíšu muž, ktorého žena chce. Je úspešný, bohatý, s dobrým autom, s barákom, so záhradou a tak ďalej a tak ďalej. Dôležitá je životná poistka, uzatvorená, tu napíšu odborníci. Potom ženy potrebujú vidieť iniciatívu, takže buď iniciatívny. Čo odpovedieť, aby ste ženu dostali? No to, čo som ti povedal. Keď sa žena spýta, koľko máš love, tak jej odpovedz pravdu, že veľa peňazí máš. A pokiaľ nemáš love, tak radšej nikam nechoď. No a potom ešte máš odpovedať, prečo si rozvedený, a dôležitá otázka od ženy, čo hľadáš. A po čom, ako tá žena túži. A pokiaľ odpovedz správne, ak možno večer to dopadne, ako to má dopadnúť. A pokiaľ ne, minule som to hovoril, zajdi si na privát, máš to lacnejšie a 100% nejšie.

píše mi Robert Ross. Ďakujem. Pokiaľ ti deň robím krajším, potešenie na mojej strane. Pokiaľ máš veľa peňazí, môžem ti poslať aj číslo účtu.

0: Pokiaľ by si to, alebo ak to nevieš, tak už to budeš vedieť, amalgánové plomby skončili. No, a poisťovňa ti dokonca zaplatí tie biele, takže budeš mať vybielené zuby. Od ledna prispieva poisťovňa dospelým i na bielú plombu, ale jen ten na jednoduchší varianta. Ale jen na jednoduchší variantu. Ja sa ospravedlňujem za moju češtinu, ono keď to prekladám v tom priamom prenose, ako sa hovorí, že live, tak občas sa prepnem. Občas skôr, čas skoro viacej a vybavené. No, už to vieš. Takže myslím na to, že ti tam nedá kvalitnú plombu, ale dá ti tam trošičku sádry, aby to vyzeralo a vybavené. A to nám ešte píšu, že základem toho, aby to bolo v tvojej hube všetko v poriadku, je návšteva dentálnej hygieny. Pokiaľ nevieš, čo je dentálna hygiena, to je pieskovanie zubov. To keď vieš, máš staré auto, karoseriu, potrebu vypieskovať, tak ti vypieskujú aj hubu. No a tie šutre, čo tam máš, ktoré sa ti tam ukladali tých 150 rokov, tie ti vyletia z papule a potom ten zubár uvidí, kde ti tú sadru môže dať.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Poďme na klasiku, rok 91, Vanessa Williams.

Dneska máme iba 29 stupňov, ale teraz som bol na okne a už to praží a bude to pražiť ešte viac. Som vás na to upozorňoval, no ale už tam je tak teplo, že dokonca aj Satan si dnes zobral home office. Volal mi pred chvíľkou. No a troby budú pokračovať, ako som hovoril. Takže ak vám nie je dobré, pokoj, buďte úplne v kľude, pretože čo? Pretože zajtra, hlavne v nedeľu a pondelok, vám bude ešte horšie. Radujeme sa, veselme sa, nezabudni, alobalová čapka na hlavu a na ten alobal odstorí zábal. Ten je veľmi dôležitý. Budem to hovoriť každý deň. Pretože čo? Pretože tak. Poďme na Disco Savros, rok 78. Ugi, ugi, ugi.

0: Boogie Boogie Boogie. Dôležitá informácia pre všetkých z Brna. Na kúpaliskách sa začínajú objavovať krysy. No a normálne plavú vo vode. Vyzerá to tak proste, že v tom Brne je tak teplo, že krysy vylezajú z kanálov a chodia schladiť na kúpalisko. No, takže pokiaľ dneska budeš plavať a čo ja viem, vo vode pocítiš niečo chlpaté, čo sa ti oprie o nohu, nemusí to byť hneď sused s nejakou tou Bystrca alebo zo Žabín alebo nejaký taký pán, ktorý plave okolo teba. No, takže buďte v kľude, nebojte sa, oni prídu, oni sa len okupú a hneď odchádzajú preč. Pokiaľ budete poďalej, tak sa môže stať aj to, že za chvíľku budú stať s úterakom a s nafukovačkou s vami vo fronte na lístke a možno budú aj nadávať na tie drahé vstupenky.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Hold, brnenské krysy sú veľmi inteligentné a chytré. A vedia, čo majú robiť v týchto krásnych letných teplotách.

Poďme do Santiago, prielomový nález čas Inkov. Vedci z múmii získali DNA vírus, ktorý zabíjal milióny ľudí. Čo to znamená prielomový? To, keď ho prelomilo toho vedca v chrbtici vzadu, poseklo, tak prišiel na to, že vytiahol to DNA a vírus je na svete. Dobrá správa je, že hneď vyvinuli vakcíny, takže ten prielomový vírus niekoho nezabije, ale všetci budeme zdraví a šťastní, akurát budeme musieť na hube opäť mať rúška, inak je to všetko v poriadku. Vedcom, prelomeným vedcom ďakujeme a poďme si hrať ďalej.

No a my máme 44 minút po 8, alebo po 14, pôjdeme na poslednú správičku a začneme si užívať čo? Začneme si užívať víkend. Áno, presne tak. Itál našiel bez kúpeného domu Líry za 1,1 milióna korún. A problém je, že banka mu je už nechce vymieniť. Na bankovky niekdejší italské mneny v nominálnej hodnote 135,4 milióna lír, 1,7 milióna káče, našli pri rekonštrukcii 50-ročný Giuseppe Messini. No a banka, ako hovorím, ho poslala, viete kam. Pokiaľ by ste mali záujem o tieto líry, tak ich ponúka na internete, ale iba mne. Je to môj veľmi dobrý kamarát. A nechaj ich za dobrú cenu. Za neuveriteľných 500 tisíc korún českých. Takže pokiaľ by si mal záujem, to sa oplatí. Rozumieš ma? Pretože budeš mať v podstate 1,7 milióna za pol milióna. Takže ak máš záujem, zavolaj mi a určite dohodneme biznis.

0: Ja vám všetkým poprajem krásny víkend.
1: DJ Samples uvádí od pondelí do pátku ranní VC.
0: Užívajte slnka, nádherného teplého leta. Pokiaľ sa na kúpalisku niekde v Brne.

a nezabudni o 20. dneska Sanctus Groove v nedeľu o 20. Deep Wave. My sa budeme počuť buď o 13. v repríze. A pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak pondelok ráno o 7. na značkách. Z Brnenského štúdia sa zamilúči Samples. A tak ako každé ráno predám slovo do toho práskeho. Dnes sa k vám prihovorí o pár minút Zuzana Maxa. Peace, Love and House Music.

Ovie. Krásny večer všetkým správne naladeným. Máme 20. hodinu, máme piatok. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. Poďme si hrať groovy. Dnes prvá hodinka. Pán DJ Andrea Fiorino. Disco. No a druhú hodinku si zahrá Mr. Dalat. Inak pozdravím všetkých, ktorí počúvate aj v repríze, bo to v sobotu alebo utorok. No a poďme si to užiť. Otváračka Lorendana Berte.

Hovorím to stále, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ďakujeme skalným za SMS-ky, za maily. A ešte pripomínam, Sanctus Groove, každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. druhá každý útorok 18. A inak zajtra 25. Praha Meat Factory Groove Volver Festival. Dojdi, oplatí sa. Čo nevieš, nájdeš na stránkach www.groovevolver.cz.

Krásne večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. DJ Andrea Fiorino in the mix, prvá hodinka relácie Sanctus Groove. Tak toto je Danny Cruz.

Aj v druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Poviem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok 18. A chcem vás všetkých pozvať zajtra do Prahy 25. Meat Factory Groovolver Festival. Zájdi si na stránky groovolver.cz, tam nájdeš všetko. A ešte pripomínam 8. maja Břeclav Party na ulici. Takisto budeme servírovať groovy, kvalitnú muziku, DJ Radex a moja maličkosť.

Spomeň na pána, ktorý si hovoril Angelo Ferreri. Groovy, groovy, groovy, toto je Sanctus Groove. To je Zoon Radio DA+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus.

Toto bol dnešný Sanctus Groove. Ja vám všetkým prajeme krásny víkend. Pokiaľ počúvaš už v repríze v útorok, má krásny útorok. Neprelaďuj takto ráme 24/7. Potom je zúna.

Vám ja všetkým prajeme len to dobré. Peace, love and house music všetkým. Zo štúdia zdraví Samples. A palala.